Mình cũng đang nói về tôi còn nói gì thì tôi còn nói về cái phần mà cái nói này giờ mình mới đi FM 18 năm bây giờ mình mới nói tập về tham gia rồi anh em gần đây thì hầu như là bạn con người ta yêu bên si tôi còn nói thì ra nói mình cái thì mình sợ ya pun pun bà rồi cháu thì bui na mình cái thì sợ ra đấy sáng ra rồi luôn tôi kinh cái nói là ara kata iri kimi meuri FM 89.9 ge ai yon gande u kapene nande nande nande nang ngane ko pa ai kai nande para ta iri kai yoke tokunare sabantani yoke tokunare daddy teach me how to pray.